Boris Gardiner er det som har et fromt ønske. I want to wake up with you. Ja da. Og før det var det Ingeborg Bratland som sang her i tidlig morgen om ljos. Ja da. Og nå er det Nico og Vince. Sammen tar de feil, eller tar jeg feil, heter i hvert fall låta.

godt å vite at det holder i 15 år når det starter så bra. Vi hørte Queens Don't Stop Me Now som ønsket i NRK radioappen. Vi skal nok få plass til et par ønskelåter til. Nå en litt sånn resignert duett, vil jeg si, mellom Marie Tveiten og Inge Bremnes.

Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augå på. Første gang jeg hørte han vi skal høre nå, så sang han I et coverband som het Funky Hot Grits, og det startet for mitt vedkommende en livslang besettelse med Bill Withers.

Han har virkelig hatt en kometkarriere, godeste Alex Warren. Vi hørte låta Fever Dream, og jeg synes vi skal spandere på oss en ønskelåt til før vi takker for å følge denne torsdagen, og det ønsket kommer altså fra Mette, som skriver: Heisan, Mikael og jeg på vei fra hjembygda mi Surnadal til hytta i Gudbrandsdalen. Spill gjerne vakker musikk fra Sassinia, gjerne sangen Mere skal det bli. Det skal bli.

0: Madden og Chris Holsten ga oss låta All About You, og nå det All About konkurranse. Det mange som har deltatt I konkurransen vår og kommet med riktig svar.
1: Ja, her det hova inne med masse gode svar fra folk der ute. Men så det altså ei som har stukket av med seieren, og det deg, Vigdis.
2: Ja, Inge.
1: Hallo, hallo.
2: Hallo, hallo.
1: Og hva var riktig svar I dag?
2: Norway Cup på Ekebergsletta.
1: Ja, det riktig det, Vigdis. Helt riktig.
0: Kunne du det sånn bare selv?
2: Ja, egentlig. Før dere stilte spørsmålet, så sa jeg Norway Cup. Jeg har aldri vært det selv, men sendt unga ditt.
0: Ja, og har det gått bra da med dem?
2: Ja, sånn midt på tre, egentlig. Ja.
0: Viktigst det å ha det artig der.
2: Nemlig.
0: Ja. Du, ja. Hva du gjør nå?
2: Nei, akkurat nå så skal jeg dekke på bordet, for vi skal ha seimølja I dag. Oi. Jeg og min sambo.
0: Det
2: og
0: godt.
2: Vi på Senja.
0: Hvor hen?
2: Vi på, I Laukvik utenfor Botnan.
0: Ja.
2: Og Senja jo da Norge I miniatyr, så du kan tenke deg vi har alt.
0: Ingenting mangler på Senja?
2: Nei, absolutt ikke. Og akkurat nå så sola frem. Og derfor så må vi ete middag mens at sola frem. Det viktig.
0: Så seimølje om sommeren, det en viktig del av sommeren?
2: Åh, det en innertid, vet du. Åh, ja.
0: Fersk sei, det mye som overgår det?
2: Nei, faktisk ikke. Ikke på sommeren, nei.
0: Nei?
2: Nei.
0: Jeg enig. Fersk sei om sommeren, da kjenner man at det sommer. Har dere fisket den selv, da, eller?
2: Ja, faktisk.
0: Ja.
2: Like utenfor og forresten.
0: Ja, det regner jeg med. Det mangler ikke på fisk utenfor Senja.
2: Nei, da, det ikke.
0: Nei. Hvordan har sommeren vært til nå, da?
2: Bob, egentlig. Ja, ikke det beste, men altså, det finnes jo ikke dårlig vær, bare dårlige klær.
0: Ja, det noe med det. Også, ja, så, også, når sola først dukker opp som akkurat nå, da det jo ekstra godt.
2: Vet du, da glemmer vi alle de dårlige dagene.
0: Mm.
2: Vet du, da det bare flott. Og tenk deg, regnet, vet du, det skal jo gjøre litt for både poteten og bæra, som de bruker å se her på Senja.
0: Ja, vi må ha regn og... det ikke så galt at det ikke godt for noe, vet du.
2: Nei, det ikke, vet du. Så det veldig snedig, såles.
0: Ja. Vil du ha et vanlig NRK-krus, eller har du lyst på et sånt NRK-kvenkrus?
2: Nei, vet du, jeg vil ha et vanlig NRK-krus. Og det mitt andre. Ja, og jeg gleder meg virkelig til å få det. Herre var litt av en overraskelse. Dere har ikke reknet med, altså.
0: Har både du og mannen din vært deres krus?
2: Ja, det var akkurat det jeg tenkte på.
0: Koselig. Dere får kose dere med seimølja I dag.
2: Tusen takk, det skal vi gjøre.

Det jeg som dørvakt her på kroa. Det jeg som sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her.

så de må ikke komme her og være sær. Du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her. Selv om fisken din er kald og biffen er som lær, du må ikke komme her og komme her.

0: Rakel, la meg gå. Det ser ut som Stian her, Mari, er litt i samme gate som meg, for han skriver, vær så snill, det er føtter.
1: Ja.
0: Han er kanskje sånn som meg, som mener at føtter er bokstavlig talt en no-go-zone.
1: Jeg tror man får det bedre hvis man blir litt klare i føttene sine da.
0: Ja, det kan godt.
1: Men jeg skal ikke dytte det på deg, Stian. Vi kan skifte tema, for vi har vært innom en del annet snask i løpet av dagen i dag. Vi har vært innom overtro og varulver og i det hele tatt.
0: Ja, samtidig som det er en lytter som kanskje sier at ikke skift tema tilbake til det igjen.
1: Nei, fordi Øyvind her, vet du, må ikke snakke om skumle teorier og fantasier. Jeg er på nattskift og kantklipper mørke og øde vestlandsveier. Ser etter hodeløse som hopper frem. Ellers fint å ha dere med i natten. Du verden, så det holder man med på kvelden, Øyvind.
0: Ja, men se for meg, det er skummelt. Altså, du kjører.
1: Å, fy søren.
0: Og så hører du at kvelden i PN snakker om zombier og apokalypse og så videre, og så er det helt mørkt, og så venter du bare på at det skal hoppe frem en eller annen hodeløs person. Men det kan jo være Trond Kirkvaag.
2: Han var skremt, ja. Han var noe skikkelig skremt.
0: Ja. Ja, så det nok ikke noen hodeløse folk som kommer frem under kantklipperen din. Det kan være skremmeren.
1: Jeg håper det går bra resten av nattskiftet ditt, Øyvind. Vi sender deg i hvert fall en varm tanke, og til alle andre som måtte være ute og kantklippe mørke og ødele vestlandsveier akkurat nå, for det sikkert flere av dere ser for meg.
0: Ja. Jeg vil bare si at det vil jeg påstå, det sånn type viktig jobb.
1: At det er viktig?
0: Ja, og jeg elsker når kantene klept, at du får liksom, synet tilbake bort langs veiene der. Det er viktig, Øyvind, det du holder på med.
1: Jeg tror jeg tar ikke bare en tommel, men jeg tar to tommler opp og sier godt.
0: Jeg tar tre tommler opp.
1: Der ja, nydelig.

Ja, Maria Craig var med i den norske Melodi Grand Prix-finalen i 2022 med den We Still Here. Og den kom fordi hun har bursdag i dag. Gratulerer med dagen!

Ja, det var nattnøtta denne fredagen. Hvem sang her, undrer jeg på. Og har du svaret på tunga? Eller kanskje har du svart allerede? Vel, om du ikke vet, så det bare å bli med videre, for fasiten kommer straks.